0: chapanda kama mbegu pale, hiyo mbegu inakuwa kifuli na inakuwa kifungo iliyofunga kila mtu pale. So kitambo nangana na ile kitu, ile kitu ni kama askari ambayo imemlinda pale. Uwezi ukaondoka pale kwa sababu amekupatia askari. So ibilisi kwa maana hawezi kuwa kila mahali kila wakati, anaweka maaskari wake. Na ndiposa akisha kupatia picha chafu, kitambo umebaki ukiangalia hiyo picha chafu, hautawahi ondoka kwa hiyo hali. Vijana wanaongangana na ponyeto na usherati, unajaribu kuondoka na wezi ondoka. Askari wa kwanza ni picha ambazo umepewa. Ni picha aina gani ziko kwa simu yako? Kwa maana kitambo ukiangalia tu hiyo picha, mawazo inarudi na wezi ukaondoka, unajikuta ndani mara nyingine. So kwa sababu hizo ni lango shetani anajua, zinaingia hadi moyoni mwa mtu. Ndio maana maandiko yanasema imani huja kwa kusikia na kwa kusikia neno lake Mungu. So ili uwe na picha nzuri ya Mungu, lazima usikize neno lake Mungu. Picha ya Mungu hatuwezi pewa na wanadamu. Picha ya Mungu hatuwezi pewa na mtu kujaribu kutuelezea. Picha ya Mungu ni neno lake Mungu. Na ukiwa na picha sawa ya Mungu, alafu sasa matendo iliyo sawa inaanza kufanyika kwa maisha yako. Wengi wana picha mbaya kumhusu Mungu, na wengi wana pia picha mbaya kumhusu shetani. Kuna hii picha ya kwamba shetani ni tajiri sana. Mpaka kuna kiwango tu ya baraka fulani kionekana juu ya mteule. Tunasema huyo kuna vile. Alafu tunatumia maandiko ya kwamba si aliambia Yesu ukiinama uniabudu, nitakupatia ufalme yote ya dunia. Swala ni hiyo ufalme yote alikuwa anataka kupatia Yesu, nani alimpatia? Aliitoa wapi? Umesahau ya kwamba shetani mwizi huja ila kuiba, kuangamiza na kuharibu. So aliiba hiyo utajiri alikuwa anaonyesha Yesu. Na wakati huo akiambia Yesu, nipigie magoti uniabudu nitakupatia utajiri mzima, Yesu baada ya kuwa ameenda msalabani. Kwa maana chanzo cha kwanza, mojawapo ya zile sababu ilifanya Yesu aende msalabani, ni ili achukue kile ilikuwa yetu na aturejeshe. So utajiri yote ibilisi alikuwa nayo sio yake, alikuwa ameiba. So lazima turudi tuwe na picha nzuri ya Mungu. Haiwezekani utembee kwa baraka za Mungu usipokuwa na picha nzuri ya Mungu. Usipoamini ya kwamba ni mapenzi ya Mungu ubarikiwe, ni mapenzi ya Mungu uendeshe gari ya bei ghali, ni mapenzi ya Mungu watoto wako wasome shule nzuri, ni mapenzi ya Mungu uwe na pesa nzuri, uwe na pesa mzuri, ni mapenzi ya Mungu ujenge nyumba nzuri. Kuna vitu zingine ukitaja watu wanaanza kuona, ai na hiyo sasa nakaa mwili. Mimi natamani tu mtu anionyeshe vitu za kiroho. Mimi niko na haja nataka kwenda mbinguni. Hiyo mbinguni mahali nataka kwenda. Ukionyeshwa picha yake vile Mungu ameitengeza, pengine utafika huko ufaintu. Kwa maana tunaona picha ya Mungu kupitia vile Mungu anafanya vitu zake. Kupitia tu vile ukipewa picha ya mbinguni. Hakuna jengo dunia hii ina misingi zaidi ya moja. Lakini msingi ya mji huo, hiyo mji ina misingi 12. 12 foundations. Na dhahabu ndio kokoto, watu wana dhahabu ni kokoto. Hii dhahabu yenye ukiona mtu amevaa saa ya dhahabu, hey, kitu zingine mimi naona kama inakuanga ni hey, kuna kitu ameguza. Dhahabu ndio tutatembelea, kwa sababu Mungu anajaribu kukupatia picha ya kile Mungu yuko. Lazima uwe na picha nzuri ya Mungu. Wengi wana picha mbaya sana ya Mungu. Mtu akianza kuendelea, ai, hapana. Yesu alisema heri maskini. Alikuwa anamaanisha nini akisema heri maskini? Heri walio maskini rohoni, kumaanisha walio na njaa ya kiroho, walio na moyo uliobondeka, walio na kiu, wanaojihisi ni wana maskini, wana umaskini ya kiroho. Hakusema heri wenye hawana pesa. So lazima tuanzie pale Ben. Kuna kitu inaitwa picha nzuri ya Mungu, na nikiguzia kama 6 ama 7 naona kama tutakuwa sawa. Zaburi 50 mstari wa 10. Zaburi 50 mstari wa 10. Jameni mpenzi msikizaji, naongea kuhusu picha nzuri ya Mungu. Jiwekelee mikono mahali uko, sema picha mbovu niko nayo kuhusu Mungu, niondokee. Kwa maana wengi shida yetu hata si shetani. Shida yetu ni picha tumesha. Na ukiwa na mhubiri mwenye kila wakati anakusaidia kuwa na picha mbaya, wewe umeisha wewe. Kwa maana picha ile uko nayo ndio utakuja kwa kile unaiona.
1: Mm.
0: Mungu akamwambia Ibrahim, tazama kutoka mahali huko.
1: Mm.
0: Umbali ule macho itaona nitakupatia.
1: Mm.
0: Mungu haezi akakupatia.

0: ya umbali hauoni. Ukiona picha mbaya hiyo ndio unapata. Ukiona picha nzuri hiyo ndio Mungu anakutendea. Zaburi 50 mstari wa 10 inasemaje Ben?
1: Maana kila hayawani ni wangu.
0: Kila hayawani ni yangu.
1: Na makundi juu ya milima elfu.
0: Sasa tafsiri ya Kiswahili hata wenye wanasemanga mimi sipatangi kizungu, mimi ni Kiswahili wanapata. Hata hiyo kisomewa hiyo haujaelewa amesema nini. Hii tuangalie kizungu alafu nikutafsirie. Hebu niambie hiyo kitu kiambia mzee Ushago. Hata amesikia kile umesema kweli? Hajapata kile umesema. Lakini wow. Kiingereza ta simplify. Angalia Kiingereza vile nasema. Zaburi 50 mstari wa 10.
1: Zaburi 50 mstari wa 10 kwa Kiingereza inasema, "For every beast of the forest is mine."
0: Kila mnyama unayemuona jangwani ni ya Mungu.
1: "And the cattle on a thousand hills."
0: Na ukichukua milima 1000. Najua ni vizuri ku break down ndio mtu apate vizuri. Ukichukua milima 1000 na uzijaze na ng'ombe. Ng'ombe zote zilizoko kwa milima 1000 ni zake Mungu. Basi Ben, inamaanisha kwamba tuchukue example. Tujaze milima Kilimanjaro na ng'ombe zote. So Mungu anajaribu kukuambia ng'ombe zile yako nazo, ukijaza mlima Kilimanjaro na ng'ombe pekee. Uende ujaze mlima Kenya na ng'ombe pekee. Uende ujaze mlima Everest. Uhesabu milima zote iliyo dunia hii. Na kila mlima uhakikishe umejaza na ng'ombe. Hii ndio tafsiri yake. Hizo ng'ombe zote.

0: inakwenda kwa jina la Biblia Husema Broadcast tena, ambayo ni fahari ya jamii.
1: Ruka, kukata tamaa marufuku. Gospel Ruka, Gospel Ruka, hadi mida ya badai.

au moto. Moto. Gospel Ruka, kukata tamaa marufuku. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia husema broadcasting. Sikiliza Biblia husema broadcasting, tukufahamishe, tukuelimishe na kukuburudisha. Fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 967.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Idara ya elimu ya Kikristo ya kanisa la African Inland Church AIC Kenya inafurahi kualika viongozi wa vijana katika kongamano kubwa la kitaifa la viongozi wa vijana. Huu ni wakati ulioteuliwa na Mungu kwa ajili yetu kujumuika pamoja kwa ushirika, kupewa zana sahihi za kiroho na kiutendaji, na kupokea mafunzo yatakayotolewa na kupokea mafunzo yatakayoleta mabadiliko ya kimkakati katika huduma ya vijana ndani ya kanisa la AIC Kenya. Kongamano hili la kipekee litafanyika kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa Oktoba mwaka huu katika kanisa la AIC Kiambu. Viongozi wote wanatarajiwa kuripoti siku ya Alhamisi tarehe 8 Oktoba saa za alasiri kwa ajili ya kwanza kwa mkutano. Ada ya usajili ni shilingi 3,000 pekee, kiasi ambacho kitagharamia malazi, vyakula pamoja na nauli ya kwenda na kurudi kutoka kituo cha AIC Milimani Nairobi kuanzia saa 9 kamili za alasiri siku hiyo ya Alhamisi. Viongozi wameombwa kujisajili mapema kabla ya tarehe ya mwisho ambayo ni tarehe 3 mwezi wa Oktoba mwaka huo. Unakumbushwa kutuma ada ya usajili kupitia nambari ya paybill 247247, account ikiwa ni 01702760777969. Kwa maelezo zaidi wasiliana naye Reverend Mudhama kupitia nambari 0722695900, 0722695900. Usikubali kukosa fursa hii adimu ya kukuzwa na kutiwa nguvu mpya kiutumishi. Jiandae sasa, jisajili leo na tukutane Kiambu.
3: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kuthibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya shilingi 50,000 kabla ya tarehe 31 Oktoba mwaka 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill number 247247, account number ikiwa ni 01702976852. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715882224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.

0: I tell you, kumbe inawezekana, kuna jambo la kumshinda Mwenyezi Mungu. Actually, kuna kisa ambacho tutakuwa tunakizungumzia hapo baadaye katika simulizi yetu ya mchana wa leo. Itakuwa inakupa ukumbusho kwamba kumbe inawezekana, manake kwake Mwenyezi Mungu hakuna jambo ambalo ni gumu la kumshinda. Nakwenda kwa jina la Healing Missionaries wakimshirikisha Al Kambumba, wimbo huo ambao unatuleta dakika zikiwa ni 17 baada ya mwendo wa saa 6 mchana ndani ya Gospel Ruka. Kwenda kwa jina la Ochwanyi Timothy, wapo ndio unafungulia redio yako, umepoteza masaa mawili ya kuruka, lakini hapajaribika jambo, mahali ambapo umetupata ndipo Mwenyezi Mungu alikuwa amekusudia iwe kwamba ni sehemu yako. Weekend inazidi kukupeleka vipi, manake nitakuwa nakupa hapo baadaye fursa ya kutuma salamu zako kwa watatu awamu ya tatu ndani ya Gospel Ruka, sivyo? Lakini kwa manufaa yako wewe mgeni ambao ndio mara yako ya kwanza labda kufungulia, unashindwa hapo ni wapi, panakwenda kwa jina la Fahari ya Jamii Biblia Husema Broadcast tena, ikiwa ni katika hayo masafa kwa watu ama wakazi wa kati ya nchi, unatupata kupitia 96.7. Na kumbuka kwamba pia unaweza niwezesha kujua kwamba tu pamoja kupitia nambari zetu hapa studioni on 0722174200, kwa kusudi langu kuweza kujua kwamba tu pamoja, manake ninapo pia kupa hiyo fursa ya kutuma salamu zako za awamu ya tatu kwa tatu, sivyo? Lakini pia ndio katika awamu ambayo tazamia nitakuwa nakupa hiyo fursa ya pia kuweza kupata simulizi yetu ya mchana wa leo. Kuna kisa kimoja maridadi sana ambacho pia kitakuwa kinatupa ukumbusho, kumbe yawezekana. Kwake Mwenyezi Mungu hakuna jambo la kushindikana, malaki labda mwanadamu alikusudia ubaya, alikusudia usijefanikiwa, alikusudia ukwame, alikusudia uangamie. Iwapo Mwenyezi Mungu hajaratibu hilo kwenye kalenda yake, jua kwamba halitatimia. Kwa sababu gani? Yale ambayo Mwenyezi Mungu anaruhusu yapate kutokea maishani mwako inakuwa kwamba ashayaratibu. Kwa hivyo hakuna ila, hakuna uovu ambao umekusudiwa kinyume chako iwe kwamba utafaulu. Kwa sababu gani? Kinga unayo, ulinzi unao kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Hilo tazamia katika story time yetu ya mchana wa leo, ama ukipenda simulizi yetu ya mchana wa leo. Lakini kwa sasa, pasi na kupoteza muda, nitataka niweze kupisha simu za kwanza kama tano. Manake na kadria tu kabla ya kupata wimbo ambao ukaitishwa last week, naye anakwenda kwa jina la Emily Wanandi, mambo sawa sawa. Pata kunipigia simu uweze kuwasalimu watatu katika awamu ya tatu on 0722174200, that is our studio link up liner, iwe kwamba tu sipoteze muda katika hii awamu. Lakini kando na hapo, pia niwashukuru wale wote ambao mwazidi kufanyika kwa nguzo wa kituo hiki kupitia matoleo yenu, kupitia mchango wa kifedha, na sema asanti sana, majina yenu nazidi kuyaona. Javas Weru, nimekuona pale, Mwenyezi Mungu akubariki sana kwa mchango wako wa kifedha. Barikiwa Agnes Mwangangi, nimekuona pale, Mungu akutende wema. Godfrey Ruto, nimekuona pale, Mungu akubariki sana. Ann Harrison, barikiwa sana pia nawe nimekuona. Charles Nyaga, barikiwa sana. Isaiah Waswa, pia nawe nikawa nimekuona. BHB, hello.
1: Hello Timo.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina.
0: Karibu.
1: Asanti, sasa nimerudi na siku kuwa selfish.
0: Mhm.
1: Maana wakati nilikuwa naongea na wewe nilikuwa nje.
0: Mhm.
1: By the way, ni Karu wa Embu.
0: Karibu sana Karu.
1: Watoto wangu wameniambia kuna katoto kamenisalimia kanaitwa Abi.
0: Kakoma Chakos.
1: Na mso nataka tu nikasalimie, nikaambie nimesalimika.
0: Yes.
1: Kanyangie hiyo hiyo barabara.
0: Kusikiza
1: mahali kuna uwepo wa Mungu, ndio kataishi vizuri, katafurahia matunda. Alafu kuna Kavivian pia na kasalimia. Na Chebet. Alafu
0: yes.
1: Sasa watoto wengine wote, kuna kengine kanaitwa Chloe. Kuna Sam, I guess ni wa Sheila. Hao napenda kuwaita daktari na pilot. Respectively wanajijua, walisema na pilot na tuna. So Timo, nikapata chance nikuje kuwa mwalimu wa Sunday school huko, nikapata chance. Already niko na Sunday school mbingu mawangu ni watatu.
0: Yes.
1: Niko na Abby, niko na Vivian, niko na Chebet, niko na Chloe na niko na Sam. Na wengine wote na wapenda.
0: Barikiwa sana mwalimu wa Sunday school, Karo ukiwa Embu.
1: Na shukuru.
0: Barikiwa sana. Safi. BHB, hello. Biblia sema hello. Tunapozidi kusonga mbele ni fursa ambayo nimekupa kwa ajili tu ya kuwatakia wawili watatu. Manake salamu zako kwa watatu wa awamu ya tatu kabla ya kupiga hatua mbele. Biblia usema hello. Naam. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen, amen, amen.
0: Karibu sana.
2: Kanda huni Mbasumbasu nikiwa pale kasi nimechapia kasi sasa hii.
0: Karibu sana Mbasumbasu.
2: Ya ya ya.
0: Mhm.
2: Ningependa kuruka na wewe.
0: Asanti.
2: Jadjaras mwaka.
0: Mhm.
2: Kabla family wote.
0: Mhm.
2: Ana kasi wote na arajisiruma kwaya pamoja.
0: Barikiwa sana Mbasumbasu ukiwa Langata Sunshine, weekend njema.
2: Nikasue.
0: Barikiwa. BHB, hello.
3: Hello, Papa Timo.
0: Karibu tena, Alex.
3: Naitika na.
0: Mm-hmm.
3: Nisikia Mbasu hapo.
0: Yes.
3: Na Mariba.
0: Mm-hmm.
3: Atalua na Nikata.
0: Mm-hmm.
3: Na watu wengine wako hapo karibu na mimi, anaitwa Kevin.
0: Alright.
3: Mwambia tu wakua nasikia Biblia usema.
0: Mm.
3: Kwa sababu wafanyakazi ni wengi hapa na sijui majina yao, nawaambia tu nasikia Biblia usema kila wakati.
0: Amina.
3: Na wengine tu nawaambia.
0: Mm.
3: Hapo hapo ndio nyumbani.
0: Barikiwa sana Alex, weekend njema.
3: Nawe pia.
0: Amina. BHB, hello. BHB, hello.
4: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
0: Ni Abigail. Sinaona nimekushika sasa.
4: Mm.
0: Karibu sana. Unataka kusalimu nani na nani?
4: Nataka kusalimu Karo.
0: Ehe.
4: Karo wa Embu.
0: Ehe.
4: Alex wa Mother North.
0: Ehe.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa, anawatangazia maaskofu wa maeneo, makatibu, waweka hazina na washirika wote wa kanisa la AIC Kenya kwamba siku ya misheni ya pili ya mwaka 2026 itafanyika tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Viongozi na washirika wote wa AIC wanahimizwa kuombea kazi ya umisheni na familia za wamishonari kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya kazi ya misheni, kuwasilisha matoleo yote kwa ofisi ya idara ya misheni ya AIC katika ofisi kuu ya AIC Nairobi. Kundi ziandikwe kwa jina la AIC Missionary Board na zinaweza kuwekwa katika akaunti ya Equity Bank nambari 0170 262 11 03 46, branch ya community. Malipo ya moja kwa moja pia yanaweza kufanywa kupitia kwa paybill number 247247, nambari ya account 264263. Bwana aendeleze injili ya Kristo Yesu kupitia juhu.

yangu ni Lucy Nyaga, mimi ni msaliwa wa Kirinyaga, Kianyaga. Nashukuru Mungu. Niseme DHB tumetoana na wao bari tangu miaka ya ITS. Nilianza kusikia kipindi cha Neno Litaendelea na chochote chaweza kutokea. Na ndiposa wapendo na wasihi tuwe nguzo la DHB. Matoro yetu itakuwa baraka na tutabarikiwa. Tutaendelea kuona mkono wa Mungu ukiandamana pamoja nasi. Nakumbuka vile unatoa juu ya kazi ya Mungu, naye Mungu atakoma hata rara. Vile utakuwa unabidi kutoa juu ya kazi ya Mungu, Mungu naye ataamuka kufanya kazi yako. Hakuna chochote katika maisha yako Mungu atakiachilia kipotezee katika hii dunia. So ni vizuri kutoa tukijua tunatoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na vile nimekuwa nikitoa, nasikia tu Mungu kuna kazi.

0: kazi anafanya na nimeona mkono wa Mungu ukiandamana nami, na ukweli nimebarikiwa na ushuhuda ya kwamba nimebarikiwa. Kutorea Mungu sio bure, kuna faida ya leo na ya kesho.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.